Već po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najveći

0: želimo vam dobro zdravlje. Specijalna hirurška bolnica Dr. Kostić.
1: Dolazno je sve, sad ne.

ljudići moji, to oči nije otvorilo, to već jede slatkiše i sad imamo mali problem sa glasom, ali snaći ćemo se. Dok se moj glas ne oporavi, vi ćete naravno slušati muziku preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika. Čitati nas na bigportal.ba i pisati nam na 828828 i na našu Facebook stranicu. Ovu nedjelju najljepše bi bilo provesti opušteno i odmarajući se, pa se nadam da imate priliku baš za tako nešto. Ako bude nekih poslova, recite im ne. Kažu, kad kažeš ne, onda vidiš koliko ružno ljudi mogu da govore o tebi. Pa ne govore, niko im ne brani. Na kraju, šta god da govoriš i šta god da radiš, svjedočiš o sebi, a ne o drugima. Ako putujete, mili moji, na graničnim prelazima Doljani Izačić, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, dakle, ide se malo na odmore. Na ostalim bar trenutno nema zadržavanja, ali naravno da ćemo to da pratimo bar dok smo tu i da vas redovno obavještavamo. Nisam gledala koliko je beba rođeno na sat, možda još uvijek nije ni objavljeno, rano je, nedjeljom se svi ulijene. Ali naći ćemo poslije i tu lijepu i dobru informaciju. Sad još koji srk kafe, pa polako kroz dan.

0: Pati. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
2: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahim Begovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
1: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

E sunčice moje, ja ću sad polako i tiho da ne stanem bar do ujutru. Vama će ostati sjajna muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radioprijemnika i bigportal.bar da nas možete čitati. Da uživate lijepo u ostatku ove nedelje, evo da vas još ispozdravljam. Naš dragi Admir se javio iz Visokog, veliki zagrljaj vama. Draganče prijeti da će da nam dođe, pa dobro nam došli. Boro se javio, mislim iz Njemačke. Valena sluša u Bugarskoj, naš Deni je tamo negdje u Britaniji. Miki iz Novog Sada, veliki zagrlja ide za vas i drago nam je da se i u Novom Sadu slušamo. Ima nas malo i u Virovitici, pa nam se javio naš Ivan i porodica Drmić iz Viteza. Aco Pekar nas sluša u Brčkom. Gruška se javila iz Zagreba, evo ga i Vrdnik na vezi, samo se vi tako ponašajte. Ne date mi kući ići. Da vidimo gdje smo dalje, da vidim ko mi je još na fejsu, da ne preskočim, da se ne ljutite na mene. Jasmina se javila iz Zenice, Radomir nas sluša u Novom Gradu. Marijan se javio iz Švajcarske. Pozdravi stižu iz Bijeljine, tu nam je jedna Nevena koja nas sluša u Sarajevu. Jedna Slavica je u Sloveniji, druga Slavica je u okolini Banja Luke, Raska se javila iz Tuzle i ljudi, to je to za danas. Hvala vam puno, puno, puno, puno, puno za sve. Čujemo se ujutru, uživajte u ostatku dana, radujte se, odmorite se, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo alpska kobasica Petito kilogram 5,99, paradajz kilogram 1,85, majonez Classic Diamant 228 plus 57 ml 1,99, toalet papir troslojni Soft Care Softino 16 komada 3,99, mikser Vox 21,50, dječji shorts 6,50. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: u Tropikin Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport,

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujemo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezali smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.